0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki o koutou me te mate e koutou e te aroa atu ki te iti te tato nuti no te atiangani. Noko ni atu i te Pacific Media Network, Raicho 531 PI, i Manukau City, Tāmaki Makaurauni, i runga i te Tai Anererua Tōpatarua FM, ko Jeannie Peratea. Ko tētu ki kirupati te tai pupu haronga kimi kimi no mariki mai researchers. Ko kāpiki e te kimi kimi angarei ko te taraia object expedition e ko te akakoroanga o tā rātou kimi kimi anga. E tā rātou ka kimi e te pairere o Ameria ia hap. Ko irina ki iwa ki rei, ko ngaro te ia pairere nei nona, e kua u atu ki runga i te maanga enua, ko niko maroro i te pā enua kiripati. Kei rātou ka kimi i te putuputunga o te Lockheed Electra 10E, o te pairere o Amelia Earhart. I te mata i te taitawasi niwa anere turunga uruma i tūki, ko tōna a kakoroanga i te rere takapine i te ene au. Ko āru katoa atu a Fred Noonan, ko tōna tauturu te ia, Navigator, i ngaroa e tō rāua pairereria. Nuria kare ko ia o te ngaro māri, pērā katoa a Fred Noonan. Ka taanga angaire te ia researchers, i te au pairere karakarawai, te ka taanga angarato i te kimi, i te putuputonga o te ia pairere nei no ia hat. E au pākau katoa tā rato ka taanga angarato, no te nenei e atora roa ki te vai. E rima rā te kemikemianga nā rātu, ko irina ki i eria rā e ko te akapouanga, no te ia kemikemianga e tai topota ono miriani tāra. Inara, me kitea mai e rātu te o potopotonga o te pairere o Earhart, ka anono i eria rātu e rei te pati i te tikanga a te kawamani kiripati. Te ia epitamani uki, ko rawe i atu te Aotearoa Energy Summit ki New Plymouth Ngamutu, ki ko i te Waitara o Waimarae. Te ngā i teitei ara uki, ko akete uki te maine papa i parau, o te manu kōrihi pā trust a Roina Graemarae, ko i oti wākere e rato i te tāmomu i te solar o takiri no te o Waimarae. Te ngā i teitei aro ara uki nanei, teanga mai rea te pira no te marama, mātau ana uki te marae te tūtaki e a anere tā rā i te marama. Tara teanga mai rea te pira nā te solar i ta anganga e a anere patine nā runga ake, vai tata ua i te ruatawasini tā rā te pira pāua no te marama. Ko karangairia a Roina Graemarae, irina ki ARA e poor advice te i oronga ia mai ki a rātou i tēri e ro ia e ko te rā te muni no te tūtaki te pāua no te ia marama. I te mun te i te epitomani, e anga uru mātoro te wasini varu anere e torungo uru mārima, hau pūngutu are, te i pira ia tō rātou wai e te water care. Pira ia rātou, tiati ia tā rātou credit cards, tiati kato ia tā rātou panka. Kiritia ia mai tu mani kua. Nā rau ki, tā rawa ki uki te tiati anga ia. Te ia anga uru mātoro te wasini varu anere e torungo uru mārima, hau pūngutu are. Manu ia rau ki, ki te navovi ia te tā rawa ki ini, ko tuku atu i te kunitara i te au karere ki te au pūngutu are nei i taua rāra e no te ia tārawake. Ko te au anunga i ri ara e kua pira i a tā rātou credit card e ko kereti a mai te muni norotu i tā rātou panka kua okena kato i te tuatau no rātou e me tētu tā rātou pira ka tau rātou i te tutaki tā rātou pira manually. Kare uki te kunitara e kereti a koa i te muni kua ka tutaki rātou i te rera manually. Ko ake te iria te chief financial officer Angela Neeson e te tātara arani e no te tupu e te manamana tātā te ia i akatupu i te au pūngutuare. Ko te pūtapereiria a Wayne Brown, te Auckland Mayor, māri ua ke te nut e tanu niu atu iaia i kite e iare e manamana tātata. Kua kite a Christopher Luxton are, kare tāna pāti e umu mwana i te angaang kāpiti ki te opportunity pāti. I roto i te Varian Poll, te rawe ia i te ruirua i te epitomani, ki te ia mei re e varu patene o te warunga te kuikui ia tō rātou manako te inaoro i te vauti i te opportunity pāti. Traia te aitanga ko tara varu patene nā tīri rei akariru i te National Party i te arataki i te pasireia i roto i te ia iki angai tūmai nei. Ko te opangarei te i tō tātou nūti nūti atiangani. Mi aku ki o koutou te tūtero no ora mai, ko jini peratea.
2: 531 PI, bringing Pacific